parkete i tatamije, svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro.

Pojačana je frekvencija saobraćaja na većini cesta širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša, a na graničnim prelazima Deleuša i Zupci u oba smjera. Na graničnim prelazima Gradiška Gornji Varoš i Bijačanova sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

Poštovani slušalci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine započela je distribuciju glasačkih listića za više od 45.000 birača koji će na općim izborima 2026. godine glasati putem pošte izvan Bosne i Hercegovine, dok istovremeno provodi i druge aktivnosti izbornog procesa, uključujući objavu ovjerenih kandidatskih lista za predstojeće izbore. Iz Centralne izborne komisije podsjećaju da su odbili oko 5.000 prijava za glasanje izvan Bosne i Hercegovine jer nisu ispunjavale zakonom propisane uslove. Uloženo je 39 žalbi, od čega je Centralna izborna komisija uvažila 4, a ostale je sud Bosne i Hercegovine odbio ili odbacio kao neosnovane ili nedopuštene. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine su 18. augusta na području Federacije Bosne i Hercegovine proveli 173 inspekcijska nadzora. Kontrole su izvršene kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, pekarstva kao i drugih uslužnih djelatnosti. Tokom provedenih kontrola inspektori su provjeravali poštivanje odredbi Zakona o poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Zakona o doprinosima, kao i drugih važećih poreznih propisa. U inspekcijskim nadzorima zatečeno je 399 prijava radnika i 54 neprijavljena radnika. Otkriveno je 5 objekata koji su obavljali djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa, 4 obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj i 66 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Izdati su prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 265.000 i 700 konvertibilnih maraka. Rezultati izvršenih inspekcijskih nadzora pokazali su da 56% poreznih obveznika svoje poslovanje nije uskladilo sa važećim zakonima na području Federacije Bosne i Hercegovine. Region. Pripadnici hrvatske policije uhapsili su dvojicu tinejdžera rođenih 2010. i 2011. godine zbog sumnje da su u noći 15. augusta namjerno podmetnuli požar kod Splita. Svijet. U izraelskom zračnom napadu ubijeno je najmanje 6 Palestinaca u pojasu Gaze, saopćili su zvaničnici, dan nakon što je izaslanik američkog predsjednika završio neuspješno putovanje u regiju zbog blokiranog američkog plana za okončanje rata u Gazi. U napadima na zdravstvene radnike, pacijente i zdravstvene ustanove širom svijeta tokom 2026. godine poginulo je 911 zdravstvenih radnika i pacijenata, dok je još 1486 osoba povrijeđeno, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija, a prenosi FENA. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, do 10. augusta ove godine zabilježeno je 914 napada na zdravstvene radnike, pacijente i zdravstvene ustanove u 19 zemalja. Sport. Predstavnici sportskih igara mladih iz Bosne i Hercegovine doputovali su u Split na međunarodnu završnicu, gdje će odmjeriti snage sa najboljim mladim sportistima iz Hrvatske, Srbije, Slovenije i Sjeverne Makedonije. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U četvrtak 20. augusta sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, a dnevna od 32 do 38 stepeni Celsijusa. Biometeorološke prilike će se pogoršavati tokom dana. Savjetujemo prilagoditi aktivnosti hladnijem dijelu dana, provoditi mjere zaštite od vrućine. Lijep pozdrav!

0: prekrasno za tu.
1: 7:22, poštovani slušaoci, dobro vam jutro, vrijeme za jutarnji program Radija Bosanska Krupa za 20. august, a kroz koji će vas voditi danas Behim i Erno.
0: Svirajte mi sad je prekasno za dugu, svirajte za dane provedene.
1: U Bosanskoj Krupi trenutno 22 stepena Celsijusa, jako sparno i toplo, jako je toplo. Ono što svakako iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda najavljuju jeste da će ovako vrijeme biti tokom cijelog dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka, dakle, kretaće se do 22 stepena Celsijusa, na jugu nešto toplije do 26, dok dnevna temperatura će se kretati danas od 32 do 38. Ono što također želimo da napomenemo, što smo naglasili još i jučer, odnosno najavili, da je zbog visokih temperatura izdano za danas i žuto upozorenje za Bosnu i Hercegovinu, region Bihać. Početak upozorenja je dakle 20. august 9 sati, a kraj upozorenja je 20. august 15 sati, upravo kao što sam i prethodno navela, zbog visokih temperatura zraka.

sa izuzetkom dionica gdje se izvode radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Za one koji putuju van granica Bosne i Hercegovine, informacije iz Bihamka da su trenutno duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Izačić, Orašje, Osoje i Velika Kladuša. I na ostalim graničnim prilazima promet putničkih vozila je pojačan. Za sada su zadržavanja do 30 minuta, međutim kako dan odmiče, očekuju se duža zadržavanja i s obzirom da je sezona godišnjih odmora, upravo kao što sam i navela, stanje na graničnim prilazima je promjenjivo, stoga svakako prije polaska na put informišite se putem kamera na web stranici bihamk.ba.

7 je sati i 26 minuta, bio je to prisjek osobnih informacija za ovaj prvi dio današnjeg jutarnjeg programa. U nastavku ćemo uživati u dobroj muzici, a onda ćemo čuti i obavijesti te oglase sa teritorije grada Bosanska Krupa, potom i marketinške poruke naših poslovnih partnera, a onda se vraćamo, nastavljamo sa jutarnjim programom, donosimo vam pregled informacija vezano za pojave i događaje iz Bosanske Krupe za protekla 24 sata. Također ćemo čuti da li ima planskih prekida u isporuci električne energije i vode i još mnoštvo toga. Ostanite s nama.

Radio Bosanska grupa. Obavijesti. Obaveštavaju se građani općine Bosanska grupa da na osnovu člana 19 pravilnika o formi, sadržaju, upotrebi i izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska, ukoliko imaju u svojoj porodici osobe birače koji su vezani za svoje domove zbog starosti, bolesti ili invaliditeta, odnosno koji nisu zbog bolesti u mogućnosti doći na biračko

Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti poziva građane pojedinačno ili grupno, boračke organizacije i udruženja, udruženja građana, mjesne zajednice sa područja grada Bosanska Krupa, privredna društva, ustanove i druga pravna lica, organizacije, vijećnike, klubove vijećnika, političke stranke i gradonačelnika, da podnesu inicijativu za dodjelu gradskih priznanja grada Bosanska Krupa, a koja gradsko vijeće grada Bosanska Krupa dodjeljuje povodom obilježavanja Dana grada Bosanska Krupa 17. septembar. U ime pravnih lica i organizacija prijedlog podnosi najviši organ upravljanja, odnosno najviši organ predlagača. Inicijativa mora biti detaljno obrazložena uz navođenje svih relevantnih elemenata za ocjenu uspjeha predloženih kandidata i podnesena Komisiji za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, koja će na osnovu podnesenih inicijativa sačiniti prilog rješenja o dodjeli gradskih priznanja i dostaviti gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. Gradska priznanja za koje se mogu podnositi inicijative su počasni građanin grada Bosanska Krupa, plaketa 17. septembar, plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe, zahvalnica grada Bosanska Krupa. Počasni građanin grada Bosanska Krupa je priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine i stranim državljanima. Počasnim građaninom proglašava se građanin Bosne i Hercegovine koji se naročito istakao u razvoju i promoviranju grada Bosanska Krupa, unapređenju međunarodne saradnje i očuvanju mira u zemlji i inostranstvu. Počasnim građaninom može se proglasiti i strani državljanin koji je ostvario naročit doprinos razvoju i afirmaciji grada Bosanska Krupa te razvoju međunarodnih i međuljudskih odnosa na načelima solidarnosti, demokratičnosti, humanosti i tolerancije među ljudima. Svake godine dodjeljuje se jedno priznanje počasni građanin grada Bosanska Krupa. Plaketa 17. septembar i priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine, stranim državljanima, privrednim društvima, ustanovama, udruženjima građana i drugim pravnim osobama za izuzetan doprinos u jačanju i izgradnji institucija lokalne zajednice u gradu i njenoj afirmaciji u zemlji i inostranstvu, u prosvjetnoj djelatnosti i organizaciji vaspitno-obrazovnog rada, u uspješnoj i istaknutoj naučnoj djelatnosti u svim oblastima, na razvoju komunalne infrastrukture, za investicijska ulaganja u proširenju proizvodnih kapaciteta i upošljavanju većeg broja radnika, u promovisanju i razvoju grada kao turističke destinacije, u očuvanju i njegovanju kulturno-historijskog nasljeđa, razvoju socijalno-zdravstvene zaštite, prostornom razvoju grada, u očuvanju i zaštiti čovjekove životne okoline, u oblastima kulture, fizičke kulture i sporta i drugim oblastima javnog i društvenog života. Svake godine dodjeljuju se dvije plakete 17. septembar. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe kao gradsko priznanje koje se izričito dodjeljuje za izuzetan doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa i države Bosne i Hercegovine od agresije, u razvoju oruženih snaga kao i za posebne zasluge u ratu, angažovanju i organizovanju života i rada građana u ratnim uslovima. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe može se dodijeliti i posthumno poginulim učesnicima rata koji su dali doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa pod uslovima utvrđenim odlukom. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe izuzetno se može dodijeliti i pripadnicima oruženih snaga Bosne i Hercegovine koji nisu imali prebivalište u gradu Bosanska Krupa, a dali su izuzetan doprinos u

0: razvoju oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kao i za doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa. Svake godine dodjeljuju se dvije plakete oslobodilaca Bosanske Krupe. Zahvalnica grada Bosanska Krupa dodjeljuje se građanima i institucijama grada i drugih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, pojedincima i institucijama prijateljskih gradova, kao i stranim državljanima i institucijama koji su dali naročit doprinos u razvoju i promovisanju grada u oblasti ekonomije, nauke, kulture, obrazovanja, fizičke kulture i sporta, zdravstva, socijalne politike i drugim oblastima od značaja. Svake godine dodjeljuju se tri zahvalnice. Pohvala grada Bosanska Krupa je priznanje koje se dodjeljuje učenicima generacija srednjih i osnovnih škola sa područja općine Bosanska Krupa. Svake godine dodjeljuje se 6 pohvala. Inicijativa za dodjelu gradskih priznanja dostavlja se Gradskom vijeću grada Bosanska Krupa, Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, najkasnije do 20. augusta 2026. godine, a predaje se neposredno u prostorijama Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa ili putem pošte na adresu Gradsko vijeće Bosanska Krupa, Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, Trg Avde Ćuka bez broja 77.240 Bosanska Krupa.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Putnička agencija Putnik Prevoz organizuje za vas jednodnevne izlete na Pag svake srijede, subote i nedjelje. Cijena prevoza je 30 maraka po osobi. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 i 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Ljeto je stvoreno za putovanja. Vidimo se na Pagu. Vaš putnik prevoz Bosanska Krupa.

U trgovačkoj radnji Euroklima pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061-181-650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram, 2 marke 35, mlijeko 1 litar Bingo, 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis, Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: 8 je sati i 4 minute. Poštovani slušaoci, i dalje smo u jutarnjem programu Radija Bosanska Krupa za 20. august 2026. godine. Za one koji su nam se malo kasnije pridružili ovog jutra, s vama su Behim i Erna. Dobro vam jutro.
1: Svjetlo na kraju tunela, vidiš li sad? Ja vjerujem u nas da bit će dobro sve.
0: Osvrnućemo se na izvještaj iz Operativnog centra civilne zaštite vezano za informacije o pojavama i događajima u gradu Bosanska Krupa za period od 19. augusta od 7 sati pa do 20. augusta do 7 sati.
1: Za ljubav za uvijek i možda postanemo i bolji ljudi.
0: Policijska stanica Bosanska Krupa obavještava da u proteklom periodu nije bilo narušavanja javnog reda i mira, saobraćajnih nezgoda kao ni krivičnih djela.
1: Ja vjerujem u nas da bit će dobro sve, samo uvijek ti.
0: Vatrogasna jedinica također izvještava da u protekla 24 sata nisu imali intervencija niti dojava o požaru.

0: možda postanemo.
1: Hitna služba Doma zdravlja Bosanska Krupa izvještava da je u proteklom periodu pregledala 40 pacijenata, a za kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić u Bihać bila su upućena 3 lica. Na porodilištu nije bilo prinova, a mi naravno ovim putem našim sugrađankama i sugrađanima želimo brzo oporavak i naravno još brži povratak njihovim kućama.

Dakle, to su bile informacije iz policijske stanice, vatrogasne jedinice te hitne službe Doma zdravlja Bosanska Krupa. Nastavljamo dalje sa informacijama iz javno-komunalnog preduzeća 10. juli kao i iz elektrodistribucije.

Elektrodistribucija izvještava da isporuka električne energije na području grada u protekla 24 sata zadovoljavajuća. Za danas iz elektrodistribucije nema najavljenih planskih prekida u isporuci električne energije.

8 je sat i 13 minuta i kao što smo i rekli, brzo smo nazad, nastavljamo sa jutarnjim programom Radija Bosanska Krupa. Kada govorimo o informacijama iz službe za održavanje puteva na području grada Bosanska Krupa, oni obavještavaju da su sve ceste na području grada danas prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja dobri, a saobraćaj na svim putnim pravcima odvija se po suhim kolovozima. Naravno, tu kao i uvijek imamo dodatno upozorenje na moguće odrone kamenja na kolovoz, putni pravac Bihać-Bosanska Krupa, kanjon rijeke Une, pa svakako budite oprezni.

Kada govorimo o informacijama sa graničnih prijelaza, odnosno stanje na graničnim prijelazima, isto kao kada smo i pričali u prvom dijelu jutarnjeg programa, dakle duge su kolone putničkih vozila i dalje na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje i Osoje. Na ostalim graničnim prilazima također, kako navodi iz Bihamka, je promet putničkih vozila pojačan, ali su zadržavanja za sada samo do 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prilazima izuzetno promjenjivo u ovom periodu, te su duža zadržavanja i očekivana. Stoga vaše putovanje svakako planirajte na vrijeme i obavezno prije polaska na put pogledajte kamere na web stranici bihamk.ba kako bi i izbjegli eventualne gužve i duža zadržavanja.

se vidi. 8 je sati 16 minuta, u Bosanskoj Krupi već 24 stepena Celsijusa. Dakle, ove informacije iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda su i očekivane da će širom zemlje biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, nešto slabog vjetra i to do umjerenog južnog i jugozapadnog. Jutarnja temperatura do 22, evo u Bosanskoj Krupi čak i 24 stepena Celsijusa, a dnevna temperatura zraka danas će se kretati od 32 do 38. Dakle, očekuje nas veoma toplo vrijeme tokom dana i ono što također moramo da napomenemo jeste da je zbog ovih navedenih visokih temperatura zraka i izdato žuto upozorenje za Bosnu i Hercegovinu, region Bihać. Za danas početak upozorenja je u 9 sati, a kraj upozorenja danas u 15 sati, pa svakako budite oprezni.

Kada kažem budite oprezni, zato što iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda vezano za biometeorološku prognozu kažu da upravo navedene ove visoke dnevne temperature koje će se, kako smo i naveli, kretati između 32 i 38 stepeni Celzijusa danas, kod osjetljivih osoba mogu da uzrokuju umor, iscrpljenost, glavobolju, te smanjenu koncentraciju. Hroničnim bolesnicima svakako se preporučuje pridržavanje uobičajene terapije, naravno izbjegavanje većih fizičkih napora tokom najtoplijeg dijela dana. Zbog visokih temperatura važno je i itekako unositi dovoljno tečnosti, lagano se odjenuti, praviti češće pauze tokom boravka na otvorenom. Osobe osjetljive na visoke temperature trebaju danas da izbjegnu duže izlaganje direktnom suncu, naročito u onom periodu, kao što smo i prijetudno naveli, od kasnog prijepodneva pa do poslijepodnevnih sati.

0: Na srce mi studen zime, na ustama tvoje ime.
1: Pošto smo rekli da nas danas očekuje veoma toplo i vruće, dnevne temperature do 38 stepeni Celsijusa, mi ćemo se koji minut prije hita dana i ostalog sadržaja za današnji jutarnji program samo kratko osvrnuti na neke smjernice vezane za zaštitu od vrućine i zdravstvene ustanove Zavod za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona. Ono što navode jeste da, kao što i znamo, tokom ovih mjeseci visoke temperature mogu da imaju i tekako ozbiljan utjecaj na zdravlje ljudi. Dugotrajno izlaganje vrućini može dovesti do dehidracije, do iscrpljenosti čak u nekim slučajevima i do sunčanice i toplotnog udara, posebno kod djece, starijih osoba, hroničnih bolesnika i osoba koje rade ili borave na otvorenom. Zbog toga, upravo je li zbog svega navedenog, je veoma važno da se pridržavamo preporuka za zaštitu od vrućina kako bi se i sačuvalo zdravlje te spriječile eventualne posljedice. Ono što uvijek napominjemo kao prvo i kao jedna od najvažnijih mjera jeste unos dovoljne količine tečnosti. Znači, preporučuje se redovno piti vodu tokom cijelog dana, čak i kada ne osjećamo šić, to je veoma bitno. Potrebno je izbjegavati alkoholna pića, gazirane napitke i veće količine kofeina, jer mogu doprinijeti gubitku tečnosti iz organizma. Kao što smo i naveli, za boravak na otvorenom treba ograničiti u periodu ukoliko vaše obaveze to dopuštaju, kada su temperature najviše, odnosno između 10 i 17 sati, ukoliko je ipak izlazak neophodan u tom vremenskom periodu,

preporučuje se boravak u hladu, nošenje lagane, svijetle te prozračne odjeće od prirodnih materijala, svakako zaštita glave šeširom ili kačketom. Također važno je nositi sunčane naočale i važno je koristiti sredstva za zaštitu kože od štetnog djelovanja sunčevih zraka.

Naravno, prostorije u kojima boravimo potrebno je da održimo rashlađenim, međutim tu svakako, kao što i znamo, moramo biti oprezni prilikom korištenja klima uređaja da ne bude velika temperaturna razlika. Ono što također navodi i Zavoda za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona jeste da posebnu pažnju treba posvetiti djeci, hroničnim bolesnicima te starijim osobama, jer su oni i osjetljiviji dosta na visoke temperature. Nikada, kao što i znamo, ne treba ostavljati djecu, starije osobe ili kućne ljubimce u parkiranom vozilu, čak ni na kratko vrijeme, jer temperatura u vozilu, kao što znamo, može vrlo brzo porasti do opasnih vrijednosti.

I naravno i Zavoda za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona također preporučuju izbjegavanje težih fizičkih aktivnosti tokom najtoplijih dijela dana. Ako je fizički rad pak neophodan, potrebno je praviti češće pauze u hladu i unositi dovoljno tečnosti. To su, dragi naši slušaoci, bile neke najvažnije i one opće poznate preporuke vezane za zaštitu od vrućine i Zavode za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona. Mi znamo da vi to sve znate i da ste svjesni toga, ali naravno moramo da vas napomenemo jer je, kao što smo i rekli, za danas izdato žuto upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura zraka. Čuvajte se!

Dalje od 10 do 12 sati planski prekid u isporuci vode u naselju Baštra, te od 8 do 15 sati planski prekid u isporuci vode u naselju Vranjska. Radovi na mreži. Također vas podsjećamo da su iz elektrodistribucije naveli da za danas nema planskih prekida u isporuci električne energije. Naravno, ukoliko dođe do promjena u informacijama, kao i uvijek ćemo vas pravovremeno obavijestiti.

0: Radio Bosanska klupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.bar. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 x 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vrijeme za vaše lijepe želje, čestitke i pozdrave. Iste možete uputiti na telefonski broj 0374 76 515. Također to možete učiniti i pisanim putem na mail radiobk@bih.net.va.

0: A ja te volim, ja te želim, ja te trebam. Blizu sebe kad te nema.
1: 9:21, poštovani slušaoci, polako smo došli do kraja današnjeg jutarnjeg programa Radija Bosanska Krupa. I prije nego što odjavimo današnji jutarnji program, još jednom vas podsjećamo da za danas Federalni hidrometeorološki zavod obavještava da će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost i da će se dnevna temperatura zraka kretati od 32 do 38. Dakle, izrazito toplo i sunčano vrijeme danas širom Bosne i Hercegovine, a kada govorimo za naše područje, odnosno region Bihać, izdano je i žuto upozorenje za visoku temperaturu zraka, pa svakako budite oprezni.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: U skladu sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i pravilnikom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o medijskom predstavljanju političkih subjekata, javno preduzeće Radio Bosanska Krupa d.o.o. upućuje poziv svim političkim subjektima koji su ovjereni za učešće na općim izborima 2026. godine u izbornoj jedinici 004A Bosanska Krupa da podnesu prijavu za učešće u izbornom programu javnog preduzeća Radio Bosanska Krupa. Prijava za učešće treba sadržavati naziv političkog subjekta, kontakt, telefon i e-mail, ime i prezime ovlaštene osobe za komunikaciju sa javnim preduzećem Radio Bosanska Krupa. Zainteresirani politički subjekti prijave ovjerene i potpisane od strane ovlaštenog lica mogu dostaviti do ponedjeljka 24. augusta 2026. godine do 15 sati putem e-maila na adresu radiobk@bih.net.ba ili direktno u prostorije javnog preduzeća Radio Bosanska Krupa, Trg Avde Čuka broj 16, radnim danima od 8 do 15 sati. Žrijebanje za određivanje rasporeda učešća političkih subjekata u izbornom programu Radija Bosanska Krupa održat će se u utorak 25. augusta 2026. godine u Maloj sali Doma kulture sa početkom u 14 sati. Ovaj poziv dostavljen je elektronskom poštom političkim subjektima ovjerenim za učešće na općim izborima 2026. godine u izbornoj jedinici 004A Bosanska Krupa, te se isti objavljuje u programu javnog preduzeća Radio Bosanska Krupa i na web stranici javnog preduzeća Radio Bosanska Krupa www.radiobk.ba.
2: Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti poziva građane pojedinačno ili grupno, boračke organizacije i udruženja, udruženja građana, mjesne zajednice sa područja grada Bosanska Krupa, privredna društva, ustanove i druga pravna lica, organizacije, vijećnike, klubove vijećnika, političke stranke i gradonačelnika da podnesu inicijativu za dodjelu gradskih priznanja grada Bosanska Krupa, a koja gradsko vijeće grada Bosanska Krupa dodjenjuje povodom obilježavanja Dana grada Bosanska Krupa 17. septembar. U ime pravnih lica i organizacija prijedlog podnosi najviši organ upravljanja, odnosno najviši organ predlagača. Inicijativa mora biti detaljno obrazložena uz navođenje svih relevantnih elemenata za ocjenu uspjeha predloženih kandidata i podnesena Komisiji za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, koja će na osnovu podnesenih inicijativa sačiniti prijedlog rješenja o dodjeli gradskih priznanja i dostaviti Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. Gradska priznanja za koje se mogu podnositi inicijative su počasni građanin grada Bosanska Krupa, plaketa 17. septembar, plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe, zahvalnica grada Bosanska Krupa. Počasni građanin grada Bosanska Krupa je priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine i stranim državljanima. Počasnim građaninom proglašava se građanin Bosne i Hercegovine koji se naročito istakao u razvoju i promoviranju grada Bosanska Krupa, unapređenju međunarodne saradnje i očuvanju mira u zemlji i inostranstvu. Počasnim građaninom može se proglasiti i strani državljanin koji je ostvario naročit doprinos razvoju i afirmaciji grada Bosanska Krupa te razvoju međunarodnih i međuljudskih odnosa na načelima solidarnosti, demokratičnosti, humanosti i tolerancije među ljudima. Svake godine dodjeljuje se jedno priznanje počasni građanin grada Bosanska Krupa. Plaketa 17. septembar je priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine, stranim državljanima, privrednim društvima, ustanovama, udruženjima građana i drugim pravnim osobama za izuzetan doprinos u jačanju i izgradnji institucija

0: institucija lokalne zajednice u gradu i njenoj afirmaciji u zemlji i inostranstvu, u prosvjetnoj djelatnosti i organizaciji vaspitno-obrazovnog rada, u uspješnoj i istaknutoj naučnoj djelatnosti u svim oblastima, na razvoju komunalne infrastrukture, za investicijska ulaganja u proširenju proizvodnih kapaciteta i upošljavanju većeg broja radnika, u promovisanju i razvoju grada kao turističke destinacije, u očuvanju i njegovanju kulturno-historijskog nasljeđa, razvoju socijalno-zdravstvene zaštite, prostornom razvoju grada, u očuvanju i zaštiti čovjekove životne okoline, u oblastima kulture, fizičke kulture i sporta i drugim oblastima javnog i društvenog života. Svake godine dodjeljuju se dvije plakete 17. septembar. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe kao gradsko priznanje koje se izričito dodjeljuje za izuzetan doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa i države Bosne i Hercegovine od agresije, u razvoju oružanih snaga kao i za posebne zasluge u ratu, angažovanju i organizovanju života i rada građana u ratnim uslovima. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe može se dodijeliti i posthumno poginulim učesnicima rata koji su dali doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa pod uslovima utvrđenim odlukom. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe izuzetno se može dodijeliti i pripadnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji nisu imali prebivalište u gradu Bosanska Krupa, a dali su izuzetan doprinos u razvoju oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kao i za doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa. Svake godine dodjeljuju se dvije plakete oslobodilaca Bosanske Krupe. Zahvalnica grada Bosanska Krupa dodjeljuje se građanima i institucijama grada i drugih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, pojedincima i institucijama prijateljskih gradova kao i stranim državljanima i institucijama koji su dali naročit doprinos u razvoju i promovisanju grada u oblasti ekonomije, nauke, kulture, obrazovanja, fizičke kulture i sporta, zdravstva, socijalne politike i drugim oblastima od značaja. Svake godine dodjeljuju se tri zahvalnice. Pohvala grada Bosanska Krupa je priznanje koje se dodjeljuje učenicima generacija srednjih i osnovnih škola sa područja općine Bosanska Krupa. Svake godine dodjeljuje se 6 pohvala. Inicijativa za dodjelu gradskih priznanja dostavlja se Gradskom vijeću grada Bosanska Krupa, Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti najkasnije do 20. augusta 2026. godine, a predaje se neposredno u prostorijama Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa ili putem pošte na adresu Gradsko vijeće Bosanska Krupa, Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, Trg Abde Ćuka bez broja 77.240 Bosanska Krupa.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal, DOO Cazin, donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30.

0: 89.95, Pernica Kepop 19.95, Sveska A5 Kepop, već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97.5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti radija Bosanska Krupa. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine uz 4 glasa za i 5 protiv u drugom krugu glasanja na 81. vanrednoj telefonskoj sjednici nije donijelo odluku o privremenom zatvaranju graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba Gradiška-Stara Gradiška. Istovremeno nije usvojena ni informacija Ministarstva sigurnosti o statusu rada međunarodnih graničnih prilaza. Ruski raketni napad na Kijev, 8 osoba poginulo i 33 ranjeno. Turska je odlučno odbacila ono što je nazvala neodrživim optužbama Izraela u vezi sa njenim vojnim položajem u Siriji, nakon što je Izrael bombardovao sirijsku zračnu bazu u blizini turske granice i naveo je da je Sirija na rubu dopuštanja turskim vojnicima da se tu rasporede, prenosi FENA. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura zraka od 32 do 38 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, bile su to flash vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti radija Bosanska Krupa. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine uz 4 glasa za i 5 protiv u drugom krugu glasanja na 81. vanrednoj telefonskoj sjednici nije donijelo odluku o privremenom zatvaranju graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba Gradiška-Stara Gradiška. Istovremeno nije usvojena ni informacija Ministarstva sigurnosti o statusu rada međunarodnih graničnih prijelaza. Ruski raketni napad na Kijev, 8 osoba poginulo i 33 ranjeno. Turska je odlučno odbacila ono što je nazvala neodrživim optužbama Izraela u vezi sa njenim vojnim položajem u Siriji, nakon što je Izrael bombardovao sirijsku zračnu bazu u blizini turske granice i naveo je da je Sirija na rubu dopuštanja turskim vojnicima da se tu rasporede, prenosi FENA. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura zraka od 32 do 38 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, bile su to Flash vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi

15. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran autobuski prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru. Cijena već od 30 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.

u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gri i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, primio u oproštajnu posjetu ambasadora Ujedinjenog Kraljevstva, Velike Britanije i Sjeverne Irske u Bosni i Hercegovini. U Federaciji Bosne i Hercegovine u junu skoro 550.000 zaposlenih. Administracija američkog predsjednika odobrila više od 206 milijuna dolara za predložene mirovne snage za Gazu. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović primio je u oproštajnu posjetu ambasadora Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u Bosni i Hercegovini, kome se zahvalio na izuzetno dobroj saradnji i angažmanu tokom diplomatskog mandata u Bosni i Hercegovini. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine posebno je zahvalio na snažnoj podršci evropskom i euroatlantskom putu naše države, kao i dosljednom britanskom angažmanu u očuvanju mira, stabilnosti i ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Bećirović je ukazao na to da se blisko partnerstvo dvije države ogleda i u rezultatima saradnje. Posebno je izdvojio britansku podršku oružanim snagama Bosne i Hercegovine, značajne britanske investicije, kao i snažan rast broja turista u proteklim godinama. Ambasador je zahvalio predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine na odličnoj saradnji i otvorenom dijalogu tokom njegovog mandata, te je izrazio uvjerenje da će se prijateljstvo i blisko partnerstvo razvijati i u narednom periodu, saopćeno iz kabine predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine uz 4 glasa za i 5 protiv u drugom krugu glasanja na 81. vanrednoj telefonskoj sjednici nije donijelo odluku o privremenom zatvaranju graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba Gradiška, Stara Gradiška. Istovremeno nije usvojena ni informacija Ministarstva sigurnosti o statusu rada međunarodnih graničnih prijelaza. Za usvajanje ove odluke bili su predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine te ministri pravde, civilnih poslova i zamjenik ministra sigurnosti, a protiv su glasali zamjenici predsjedavajuće vijeća ministara Bosne i Hercegovine, ministri odbrane te vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, kao i ministri vanjskih poslova, komunikacija i prometa, te za ljudska prava i izbjeglice. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine predložilo je ovu tačku jer ranije rješenje ovog ministarstva kojim je na lokalitetu Novog Mosta u Gradišci privremeno omogućen međunarodni promet putnika i roba prestao važiti 19. augusta 2026. godine.

S obzirom na to da je Ministarstvo sigurnosti istaknulo kako ne postoji pravni temelj za produženje ovog rješenja, uputilo je prijedlog da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u skladu sa zakonom o graničnoj kontroli donese predmetnu odluku. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine očekuje od nadležnih institucija Bosne i Hercegovine da svaka u okviru svojih zakonskih nadležnosti poduzme potrebne aktivnosti kako bi se spriječile štetne posljedice za putnike te osiguralo neometano odvijanje međunarodnog prometa između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, saopćila je služba za informiranje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, a prenosi FENA. U Federaciji Bosne i Hercegovine u junu ove godine bilo je skoro 550.000 zaposlenih. Najizraženiji rast zaposlenosti zabilježen je u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, gdje je broj zaposlenih povećan za 3%. Najveći mjesečni pad zabilježen je u obrazovanju. Resursi oružanih snaga Bosne i Hercegovine nastavljaju aktivnosti na gašenju požara u našoj zemlji. Gašenje požara na nepristupačnim terenima jedna je od najzahtjevnijih dodijeljenih misija oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Međutim, svojom spremnošću i hrabrošću pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine nesebično žrtvuju sopstvene živote s ciljem pružanja pomoći ugroženom stanovništvu naše zemlje, saopćeno iz Ureda za odnose s javnošću Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, a prenosi FENA. Region. Hrvatski sabor danas počinje dvodnevnu vanrednu sjednicu koja je sazvana na zahtjev predsjednika Republike Hrvatske zbog opasnog otpada, nezakonito odloženog i zabrinutosti zbog opasnosti za zdravlje ljudi i štete za okoliš. Širom Srbije vatrogasci se danima bore sa požarima. Tokom gašenja požara poginula je jedna osoba, dok je više osoba povrijeđeno. Također je najavljen novi toplinski val koji će biti praćen i pojačanim vjetrom. Svijet. Rusija je izvela masovni raketni napad na Kijev, u kojem su pogođena skladišta, objavio je gradonačelnik Kijeva. 8 osoba je poginulo, a 33 je ranjeno. Administracija američkog predsjednika je obavijestila da je odobrila više od 206 milijuna dolara za predložene mirovne snage za Gazu. U dvije obavijesti od 30. jula obavijestili su da će osigurati 200 milijuna dolara za opremu vozila i operativne troškove međunarodnih stabilizacijskih snaga. Američki predsjednik je osnovao Odbor za mir kako bi nadgledao njegov plan okončanja izraelskog rata u Gazi i obnove razorene teritorije. Njegov plan predviđa da će se mirovne snage rasporediti kako bi osigurale područja nakon povlačenja izraelskih snaga, te da će obučavati nove palestinske policijske snage i podržavati dostavu pomoći. Prenosi FENA. Američki predsjednik najavio je da se planira sastati sa sjevernokorejskim liderom do kraja ove godine, jer želi obnoviti direktnu diplomatiju nakon višegodišnjeg zastoja u pregovorima o sjevernokorejskom nuklearnom programu. Sport. U Mostaru je u srijedu završen prvi dan Balkanskog prvenstva u odbojci, a koje traje do 23. augusta. Na prvenstvu nastupaju reprezentacije mlađe od 20 godina, a takmičenje u

Ujedno predstavlja prvu rundu kvalifikacija za evropsko prvenstvo 2027. godine. Prvog dana odigrane su četiri utakmice, a najviše pozornosti domaće publike privukao je večernji susret Bosne i Hercegovine i Bjelorusije. Bosna i Hercegovina je poražena od Bjelorusije. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, dnevna temperatura zraka od 32 do 38 stepeni Celzijusa. Stabilne vremenske prilike i pretežno sunčano vrijeme povoljno će djelovati na većinu meteoropata. Zbog visokih temperatura važno je unositi dovoljno tečnosti, lagano se odijevati i praviti češće pauze tokom boravka na otvorenom. Ugodan ostatak dana.

sunčano i toplo u Bosanskoj Krupi i ono što navodi iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda jeste da će ovako vrijeme danas preovladavati širom zemlje. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a dnevna temperatura zraka od 33 do 39. Back into my life, hit a lot of turbulence, you know. One too many arguments. Stabilne vremenske prilike i pretežno sunčano vrijeme će povoljno djelovati na većinu meteoropata, ipak ove visoke dnevne temperature kod osjetljivih osoba mogu uzrokovati glavobolju, smanjenu koncentraciju, umor i iscrpljenost. Hroničnim bolesnicima se svakako preporučuje pridržavanje uobičajene terapije i izbjegavanje većih fizičkih napora tokom najtoplijeg dijela dana. Upravo zbog ovih visokih temperatura je važno prije svega unositi dovoljno tečnosti, lagano se odjenuti te praviti češće pauze tokom boravka na otvorenom. Osobe osjetljive na ove visoke temperature trebaju da izbjegavaju duže izlaganje direktnom suncu, naročito u periodu od kasnog prijepodneva pa sve do poslijepodnevnih sati.

Kada smo tu sa informacijama iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, još jednom napominjemo da je za danas izdato žuto upozorenje za Bosnu i Hercegovinu, region Bihać, zbog visoke temperature. Početak upozorenja bio je jutros u 9 sati, a kraj upozorenja je danas do 15 sati. Napominjemo da su današnje dnevne temperature zraka od 33 do 39. Čuvajte se.

Osvrnut ćemo se kratko na osnovne informacije iz izvještaja Operativnog centra civilne zaštite vezano za eventualne planske prekide kako u isporuci vode,

tako i u isporuci električne energije za današnji dan. Do 12 sati bilo je određenih planskih prekida u isporuci vode na području grada Bosanska Krupa, međutim jutros od 8 pa sve do 15 sati najavljen je planski prekid u isporuci vode u naselju Vranjska Radovi na Mreži. Također iz javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa izvještavaju da je i isporuka vode na području grada zadovoljavajuća. Kada govorimo o isporuci električne energije na području grada, također je zadovoljavajuća, tako navode iz elektrodistribucije, te dodaju da nema planskih prekida u isporuci električne energije za današnji dan. Uzet ćemo koji minut, kratki muzički predah, brzo se vraćamo i nastavljamo sa otvorenim programom. Ostanite s nama.

informacijama o stanju na cestama i graničnim prilazima u našoj zemlji iz Bihamka. Oni navode da je pojačana frekvencija saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Kada govorimo o situaciji na graničnim prijelazima, trenutno na graničnim prijelazima Gradina, Orašje, Osoje, Hum i Zupci su duge kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnom prijelazu Brod kolona vozila je na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prijelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali je duga kolona putničkih vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima, kako navodi iz Bihamka, promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja za sada do 30 minuta. Zašto kažemo za sada? Zato što, kao što znamo, je i dalje u toku sezona godišnjih odmora, stoga je i stanje na graničnim prijelazima i promjenjivo i duža su zadržavanja očekivana, posebno kada se bliži vikend. Svakako vozačima savjetujemo da na vrijeme planirate vaše putovanje i svakako prije polaska na put da se informišete putem kamera na web stranici bihamk.ba.

Turistička agencija Putnik Prevoz organizuje za vas jednodnevne izlete na Pag svake srijede, subote i nedjelje. Cijena prijevoza je 30 maraka po osobi. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 i 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Ljeto je stvoreno za putovanja. Vidimo se na Pagu. Vaš putnik prevoz Bosanska Krupa.

Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi pravi partner.

Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 20. do 22. 8. Domaća kruška Santa Maria 1,95. Juneća plečka i vrat bez kosti 1 kg 17,95. Sladoled sa Montana Sorbetiera 1600 ml. Više vrsta. Plati 30% manje 6,95. Pita krompiruša volim 900 grama 5,95. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

Poštovani slušaoci, 13. sati, nazad smo u otvorenom programu Radija Bosanska Krupa. Naime, usjed visokih temperatura zraka i dugotrajnog sušnog perioda, postoji povećana opasnost od nastanka i brzog širenja požara na otvorenom prostoru. Ovim putem se upozoravaju i pozivaju građani da se pridržavaju svih propisanih mjera zaštite od požara i da svojim postupcima ne ugrožavaju živote i zdravlje ljudi, imovinu, kao i šumske i poljoprivredne površine. Posebno se upozorava na sljedeće: ne paliti vatru na otvorenom prostoru, naročito u blizini šuma, niskog rastinja, poljoprivrednih površina i drugih lako zapaljivih materijala. Ne vršiti spaljivanje trave, korova, granja, biljnog i drugog otpada. Ne bacati opuške cigareta, šibice i druge zapaljive materijale u prirodu i na površine obrasle suhom travom i rastinjem. Prilikom korištenja roštinja i drugih izvora otvorenog plamena postupati krajnje oprezno i preduzeti sve potrebne mjere zaštite. U slučaju uočavanja požara, odmah obavijestiti nadležnu vatrogasnu službu, policiju ili operativni centar civilne zaštite grada Bosanska Krupa. Posebno se apeluje na građane da ne poduzimaju aktivnosti koje mogu izazvati požar, imajući u vidu da se u uslovima visokih temperatura i suše vatra može veoma brzo proširiti te ugroziti kako ljudske živote, tako i stambene i druge objekte, šumske i poljoprivredne površine. Grad Bosanska Krupa posebno apeluje na građane da u narednom periodu pokažu maksimalnu odgovornost i izbjegavaju sve aktivnosti koje mogu dovesti do izbijanja požara. Podsjećamo također da za izazivanje požara i nepostupanje u skladu sa propisanim mjerama zaštite od požara, odgovorna lica mogu snositi prekršajnu i krivičnu odgovornost u skladu sa važećim propisima.

Bilo je to, poštovani slušaoci, upozorenje građanima zbog povećane opasnosti od požara. A također imamo jednu obavijest iz policijske stanice Bosanska Krupa. Naime, policijska stanica Bosanska Krupa obavještava učesnike u saobraćaju da će se dana 20. augusta, odnosno danas u četvrtak, izvesti akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju u terminu od 16 do 19 sati sa akcentom na kontrolu prekoračenja najveće dozvoljene brzine kretanja vozila te drugih prekršaja iz zakona.

To je bila, poštovani slušaoci, obavijest iz policijske stanice Bosanska Krupa. 13 sati i 5 minuta uživat ćemo u dobroj muzici, nakon koje se brzo vraćamo i nastavljamo sa otvorenim programom. Ostanite s nama.

13 sati i 12 minuta i u ovom posljednjem dijelu otvorenog programa posvetit ćemo se zapravo onim svakodnevnim navikama koji nam svakako mogu crpiti energiju te dovesti do osjećaja da se stalno osjećamo umorno. Osjećaj stalnog umora i manjka energije ne mora biti direktno povezan samo sa nedostatkom sna ili stresom. Na nivo energije tokom dana mogu da utiču i svakodnevne navike kojima često ne pridajemo dovoljno pažnje. Jedan od razloga može biti premalo kretanja. Fizička aktivnost potiče cirkulaciju, jača tijelo i može pomoći da se osjećate odmornije. Ne morate odmah početi sa nekim intenzivnim treninzima i redovne šetnje mogu biti dobar način da se više krećete te poboljšate raspoloženje. Na umor može da utiče i nedovoljan unos tečnosti. Kada tijelu nedostaje vode, možete se osjećati iscrpljeno, imati poteškoće sa koncentracijom i manjak energije. Zato je važno tokom dana redovno piti vodu, posebno tokom fizičke aktivnosti i ovako toplijeg vremena. Ishrana također igra važnu ulogu. Nedovoljan unos željeza može biti povezan sa osjećajem iscrpljenosti te slabijom koncentracijom. U jelovnik, kako navode stručnjaci, možemo da uključimo namirnice poput jaja te tamno-zelenog povrća. Uz njih je korisno jesti i namirnice bogate vitaminom C, koji, kao što znamo, pomaže tijelu da bolje iskoristi željezo iz hrane. Ono što je također veoma bitno, o čemu se malo priča, jeste da energiju može trošiti i stalna potreba da udovoljite drugima. Ako vam je teško odbiti zahtjeve i često preuzimate više obaveza nego što možete podnijeti, to može također dovesti do dodatnog stresa i emocionalne iscrpljenosti.

Naravno, još jedna navika koja može da utiče na osjećaj umora jeste korištenje telefona i drugih uređaja neposredno prije spavanja. Dugotrajno gledanje u ekrane može otežati opuštanje i negativno utjecati na kvalitet sna. Zbog toga je dobro odvojiti vrijeme za odmor od telefona, računara i drugih uređaja prije odlaska u krevet. Jer kao što znamo, kvalitetan san jedan je od ključnih načina za obnovu energije. Nastojte stoga svake noći osigurati dovoljno vremena za spavanje, uz redovnu i uravnoteženu ishranu, dovoljan unos vode te svakodnevno kretanje. Iako se neke od ovih navedenih navika mogu na trenutak činiti beznačajnim, njihova promjena može napraviti veliku razliku u tome koliko energije zapravo imate tokom dana.

Vi slušate otvoreni program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Pravilnika o formi, sadržaju, upotrebi i izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska, ukoliko imaju u svojoj porodici osobe, birače, koji su vezani za svoje domove zbog starosti, bolesti ili invaliditeta, odnosno koji nisu zbog bolesti u mogućnosti doći na biračko mjesto, a koji žele da na predstojećim lokalnim izborima glasaju putem mobilnog tima, dostave sljedeće podatke: ime i ime oca i prezime, matični broj, adresa i mjesto stanovanja, broj telefona, kao i medicinsku dokumentaciju o bolesti ili invaliditetu birača kao uslov za njegovo kućno liječenje, kopije. Dokumentacija o bolesti je sastavni dio izvještaja koje Gradska izborna komisija dostavlja Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine kao obrazloženje o potrebi glasanja birača sa invaliditetom putem mobilnog tima. Molimo vas da tražene podatke dostavite Gradskoj izbornoj komisiji Bosanska Krupa, Trg Avde Čuka, bez broja, do 26. augusta 2026. godine. Predsjednik Gradske izborne komisije Senad Harčević.
1: Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti poziva građane pojedinačno ili grupno, boračke organizacije i udruženja, udruženja građana, mjesne zajednice sa područja grada Bosanska Krupa, privredna društva, ustanove i druga pravna lica, organizacije, vijećnike, klubove vijećnika, političke stranke i gradonačelnika da podnesu inicijativu za dodjelu gradskih priznanja grada Bosanska Krupa, a koja gradsko vijeće grada Bosanska Krupa dodjeljuje povodom obilježavanja Dana grada Bosanska Krupa 17. septembar. U ime pravnih lica i organizacija prijedlog podnosi najviši organ upravljanja, odnosno najviši organ predlagača. Inicijativa mora biti detaljno obrazložena uz navođenje svih relevantnih elemenata za ocjenu uspjeha predloženih kandidata i podnesena Komisiji za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, koja će na osnovu podnesenih inicijativa sačiniti prilog rješenja o dodjeli gradskih priznanja i dostaviti Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. Gradska priznanja za koje se mogu podnositi inicijative su počasni građanin grada Bosanska Krupa, plaketa 17. septembar, plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe, zahvalnica grada Bosanska Krupa. Počasni građanin grada Bosanska Krupa je priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine i stranim državljanima. Počasnim građaninom proglašava se građanin Bosne i Hercegovine koji se naročito istakao u razvoju i promoviranju grada Bosanska Krupa, unapređenju međunarodne saradnje i očuvanju mira u zemlji i inostranstvu. Počasnim građaninom može se proglasiti i strani državljanin koji je ostvario naročit doprinos razvoju i afirmaciji grada Bosanska Krupa te razvoju međunarodnih i međuljudskih odnosa na načelima solidarnosti, demokratičnosti, humanosti i tolerancije među ljudima. Svake godine dodjeljuje se jedno priznanje počasni građanin grada Bosanska Krupa. Plaketa 17. septembar je priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine, stranim državljanima, privrednim društvima, ustanovama, udruženjima građana i drugim pravnim osobama za izuzetan doprinos u jačanju i izgradnji institucija lokalne zajednice u gradu i njenoj afirmaciji u zemlji i inostranstvu, u prosvjetnoj djelatnosti i organizaciji vaspitno-obrazovnog rada, u uspješnoj i istaknutoj naučnoj djelatnosti u svim oblastima, na razvoju komunalne infrastrukture, za investicijska ulaganja u proširenju proizvodnih kapaciteta i upošljavanju većeg broja radnika, u promovisanju i razvoju grada kao turističke destinacije, u očuvanju i njegovanju kulturno-historijskog nasljeđa, razvoju socijalno-zdravstvene zaštite, prostornom razvoju grada, u očuvanju i zaštiti čovjekove životne okoline u oblastima kulture.

0: fizičke kulture i sporta i drugim oblastima javnog i društvenog života. Svake godine dodjeljuju se dvije plakete 17. septembar. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe kao gradsko priznanje koje se izričito dodjeljuje za izuzetan doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa i države Bosne i Hercegovine od agresije u razvoju oružanih snaga kao i za posebne zasluge u ratu, angažovanju i organizovanju života i rada građana u ratnim uslovima. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe može se dodijeliti i posthumno poginulim učesnicima rata koji su dali doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa pod uslovima utvrđenim odlukom. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe izuzetno se može dodijeliti i pripadnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji nisu imali prebivalište u gradu Bosanska Krupa, a dali su izuzetan doprinos u razvoju oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kao i za doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa. Svake godine dodjeljuju se dvije plakete oslobodilaca Bosanske Krupe. Zahvalnica grada Bosanska Krupa dodjeljuje se građanima i institucijama grada i drugih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, pojedincima i institucijama prijateljskih gradova kao i stranim državljanima i institucijama koji su dali naročit doprinos u razvoju i promovisanju grada u oblasti ekonomije, nauke, kulture, obrazovanja, fizičke kulture i sporta, zdravstva, socijalne politike i drugim oblastima od značaja. Svake godine dodjeljuju se tri zahvalnice. Pohvala grada Bosanska Krupa je priznanje koje se dodjeljuje učenicima generacija srednjih i osnovnih škola sa područja općine Bosanska Krupa. Svake godine dodjeljuje se šest pohvala. Inicijativa za dodjelu gradskih priznanja dostavlja se Gradskom vijeću grada Bosanska Krupa, Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti najkasnije do 20. augusta 2026. godine, a predaje se neposredno u prostorijama Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa ili putem pošte na adresu Gradsko vijeće Bosanska Krupa, Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, Trg Abde Ćuka bez broja 77.240 Bosanska Krupa.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
2: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
3: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
2: usluge profesionalnog zavarivanja,
3: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
2: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
3: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
2: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te

0: 1,5 litar, Juicy, marku 25, Napolitanke, 160 grama, Jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, Persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 20. do 22. 8. Domaća kruška Santa Maria 1,95. Juneća plećka i vrat bez kosti 1 kg 17,95. Sladoled sa Montana Sorbetiera 1600 ml više vrsta. Plati 30% manje 6,95. Pita krompiruša volim 900 grama 5,95. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti radija Bosanska Krupa. Požarište na Plješevici ponovo je aktivirano uslijed snažnog vjetra, zbog čega su na teren upućene raspoložive snage nadležnih službi, dok je zatražen i angažman helikoptera. Nadležne službe nastavljaju pratiti stanje na terenu i poduzimati aktivnosti s ciljem sprječavanja daljnjeg širenja požara. Hrvatska vlada je na sjednici danas prihvatila rješenje kojim odobrava 20 milijuna eura iz proračunske zalihe za ublažavanje i djelimično uklanjanje posljedica štete od požara na području Omiša. Prijećenica Evropske komisije i prijećenik Evropskog vijeća izrazili su čvrstu podršku Međunarodnom krivičnom sudu, njegovoj prijećenici i zvaničnicima te institucije, nakon što su Sjedinjene Američke Države uvele nove sankcije predstavnicima suda. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura zraka do 39 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, bile su to flash vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Pojačan je promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, a zbog sezone godišnjih odmora i aktuelnih radova može se očekivati sporije saobraćanje. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podnilače. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Danas i sutra zbog sanacionih radova od 7 do 17 sati obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Pale-Podgrabu u mjestu Pale, a vozila se usmjeravaju preko Kaloviti brda. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Vlidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Gabela Polje, Osoje, Gradina, Zupci, Kozarska Dubica i Ivanica, a na graničnim prelazima Brod i Deleuša na ulazu u našu zemlju. Duga su zadržavanja u oba smjera, na graničnim prelazima Kostajnica i Hum. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba član 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, prijedsjednik, podprijedsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora

ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona, koja je aktuelni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uslovi: da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa, za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno treći, četvrti ili peti stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija: prijava na javni oglas, popunjen obrazac SK3. Rok za podnošenje prijava. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Organ za provođenje postupka, proceduru izbora kandidata po javnom oglasu, provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Ostale informacije: obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije. Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka, bez broja 77.240 Bosanska Krupa, sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje. U potpisu predsjednik Gradske izborne komisije Senad Harčević. U skladu sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i pravilnikom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o medijskom predstavljanju političkih subjekata, javno preduzeće Radio Bosanska Krupa d.o.o. upućuje poziv svim političkim subjektima koji su ovjereni za učešće na općim izborima 2026. godine u izbornoj jedinici 004A Bosanska Krupa da podnesu prijavu za učešće u izbornom programu javnog preduzeća Radio Bosanska Krupa. Prijava za učešće treba sadržavati: naziv političkog subjekta, kontakt, telefon i e-mail, ime i prezime ovlaštene osobe za komunikaciju sa javnim preduzećem Radio Bosanska Krupa. Zainteresirani politički subjekti prijave, ovjerene i potpisane od strane ovlaštenog lica, mogu dostaviti do ponedjeljka 24. augusta 2026. godine do 15 sati putem e-maila na adresu radiobk@bih.net.ba ili direktno u prostorije javnog preduzeća Radio Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka broj 16, radnim danima od 8 do 15 sati. Žrijebanje za određivanje rasporeda učešća političkih subjekata u izbornom programu Radija Bosanska Krupa održat će se u utorak 25. augusta 2026. godine u Maloj sali Doma kulture sa početkom u 14 sati. Ovaj poziv dostavljen je elektronskom poštom političkim subjektima ovjerenim za učešće na općim izborima 2026. godine u izbornoj jedinici 004A Bosanska Krupa, te se isti objavljuje u programu javnog preduzeća Radio Bosanska Krupa i na web stranici javnog preduzeća Radio Bosanska Krupa www.radiobk.ba.

Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti poziva građane pojedinačno ili grupno, boračke organizacije i udruženja, udruženja građana, mjesne zajednice sa područja grada Bosanska Krupa, privredna društva, ustanove i druga pravna lica, organizacije, vijećnike, klubove vijećnika, političke stranke i gradonačelnika, da podnesu inicijativu za dodjelu gradskih priznanja grada Bosanska Krupa, a koja gradsko vijeće grada Bosanska Krupa dodjeljuje povodom obilježavanja Dana grada Bosanska Krupa 17. septembar. U ime pravnih lica i organizacija prijedlog podnosi najviši organ upravljanja, odnosno najviši organ predlagača. Inicijativa mora biti detaljno obrazložena uz navođenje svih relevantnih elemenata za ocjenu uspjeha predloženih kandidata i podnesena Komisiji za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, koja će na osnovu podnesenih inicijativa sačiniti prilog rješenja o dodjeli gradskih priznanja i dostaviti Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. Gradska priznanja za koje se mogu podnositi inicijative su počasni građanin grada Bosanska Krupa, plaketa 17. septembar, plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe, zahvalnica grada Bosanska Krupa. Počasni građanin grada Bosanska Krupa je priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine i stranim državljanima. Počasnim građaninom proglašava se građanin Bosne i Hercegovine koji se naročito istakao u razvoju i promoviranju grada Bosanska Krupa, unapređenju međunarodne saradnje i očuvanju mira u zemlji i inostranstvu. Počasnim građaninom može se proglasiti i strani državljanin koji je ostvario naročit doprinos razvoju i afirmaciji grada Bosanska Krupa te razvoju međunarodnih i međuljudskih odnosa na načelima solidarnosti, demokratičnosti, humanosti i tolerancije među ljudima. Svake godine dodjeljuje se jedno priznanje počasni građanin grada Bosanska Krupa. Plaketa 17. septembar je priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine, stranim državljanima, privrednim društvima, ustanovama, udruženjima građana i drugim pravnim osobama za izuzetan doprinos u jačanju i izgradnji institucija lokalne zajednice u gradu i njenoj afirmaciji u zemlji i inostranstvu, u prosvjetnoj djelatnosti i organizaciji vaspitno-obrazovnog rada, u uspješnoj i istaknutoj naučnoj djelatnosti u svim oblastima, na razvoju komunalne infrastrukture, za investicijska ulaganja u proširenju proizvodnih kapaciteta i upošljavanju većeg broja radnika, u promovisanju i razvoju grada kao turističke destinacije, u očuvanju i njegovanju kulturno-historijskog nasljeđa, razvoju socijalno-zdravstvene zaštite, prostornom razvoju grada, u očuvanju i zaštiti čovjekove životne okoline, u oblastima kulture, fizičke kulture i sporta i drugim oblastima javnog i društvenog života. Svake godine dodjeljuju se dvije plakete 17. septembar. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe kao gradsko priznanje koje se izričito dodjeljuje za izuzetan doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa i države Bosne i Hercegovine od agresije, u razvoju oružanih snaga kao i za posebne zasluge u ratu, angažovanju i organizovanju života i rada građana u ratnim uslovima. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe može se dodijeliti i posthumno poginulim učesnicima rata koji su dali doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa pod uslovima utvrđenim odlukom. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe izuzetno se može dodijeliti i pripadnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji nisu imali prebivalište u gradu Bosanska Krupa, a dali su izuzetan doprinos u razvoju oružanih snaga Bosne i Hercegovine kao i za doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa. Svake godine dodjeljuju se dvije plakete oslobodilaca Bosanske Krupe. Zahvalnica grada Bosanska Krupa

0: Udjeljuje se građanima i institucijama grada i drugih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, pojedincima i institucijama prijateljskih gradova, kao i stranim državljanima i institucijama koji su dali naročit doprinos u razvoju i promovisanju grada u oblasti ekonomije, nauke, kulture, obrazovanja, fizičke kulture i sporta, zdravstva, socijalne politike i drugim oblastima od značaja. Svake godine dodjeljuju se tri zahvalnice. Pohvala grada Bosanska Krupa je priznanje koje se dodjeljuje učenicima generacija srednjih i osnovnih škola sa područja općine Bosanska Krupa. Svake godine dodjeljuje se šest pohvala. Inicijativa za dodjelu gradskih priznanja dostavlja se Gradskom vijeću grada Bosanska Krupa, Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, najkasnije do 20. augusta 2026. godine, a predaje se neposredno u prostorijama Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa ili putem pošte na adresu Gradsko vijeće Bosanska Krupa, Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, Trg Avde Ćuka bez broja 77.240 Bosanska Krupa.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 20. do 22. 8. Domaća kruška Santa Maria 1,95. Juneća plečka i vrat bez kosti 1 kg 17,95. Sladoled sa Montana Sorbetiera 1600 ml. Više vrsta. Plati 30% manje 6,95. Pita krompiruša volim 900 grama 5,95. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

predsjedavajući Prijateljstva Bosne i Hercegovine, primio u oproštajnu posjetu ambasadora Ujedinjenog Kraljevstva, Velike Britanije i Sjeverne Irske u Bosni i Hercegovini. U Federaciji Bosne i Hercegovine u junu skoro 550.000 zaposlenih. Administracija američkog predsjednika odobrila više od 206 milijuna dolara za predložene mirovne snage za Gazu. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Predsjedavajući Prijateljstva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović primio je u oproštajnu posjetu ambasadora Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u Bosni i Hercegovini, kome se zahvalio na izuzetno dobroj saradnji i angažmanu tokom diplomatskog mandata

u Bosni i Hercegovini. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine posebno je zahvalio na snažnoj podršci evropskom i euroatlantskom putu naše države, kao i dosljednom britanskom angažmanu u očuvanju mira, stabilnosti i ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Bećirović je ukazao na to da se blisko partnerstvo dvije države ogleda i u rezultatima saradnje. Posebno je izdvojio britansku podršku oružanim snagama Bosne i Hercegovine, značajne britanske investicije, kao i snažan rast broja turista u proteklim godinama. Ambasador je zahvalio predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine na odličnoj saradnji i otvorenom dijalogu tokom njegovog mandata, te je izrazio uvjerenje da će se prijateljstvo i blisko partnerstvo razvijati i u narednom periodu, saopćeno iz kabine predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine uz 4 glasa za i 5 protiv u drugom krugu glasanja na 81. vanrednoj telefonskoj sjednici nije donijelo odluku o privremenom zatvaranju graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba Gradiška, Stara Gradiška. Istovremeno nije usvojena ni informacija Ministarstva sigurnosti o statusu rada međunarodnih graničnih prijelaza. Za usvajanje ove odluke bili su predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine te ministri pravde, civilnih poslova i zamjenik ministra sigurnosti, a protiv su glasali zamjenici predsjedavajuće vijeća ministara Bosne i Hercegovine, ministri odbrane te vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, kao i ministri vanjskih poslova, komunikacija i prometa te za ljudska prava i izbjeglice. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine predložilo je ovu tačku jer ranije rješenje ovog ministarstva, kojim je na lokalitetu Novog Mosta u Gradišci privremeno omogućen međunarodni promet putnika i roba, prestao važiti 19. augusta 2026. godine. S obzirom na to da je Ministarstvo sigurnosti istaknulo kako ne postoji pravni temelj za produženje ovog rješenja, uputilo je prijedlog da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o graničnoj kontroli donese predmetnu odluku. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine očekuje od nadležnih institucija Bosne i Hercegovine da svaka u okviru svojih zakonskih nadležnosti poduzme potrebne aktivnosti kako bi se spriječile štetne posljedice za putnike te osiguralo neometano odvijanje međunarodnog prometa između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, saopćila je služba za informiranje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, a prenosi FENA. U Federaciji Bosne i Hercegovine u junu ove godine bilo je skoro 550.000 zaposlenih. Najizraženiji rast zaposlenosti zabilježen je u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, gdje je broj zaposlenih povećan za 3%. Najveći mjesečni pad zabilježen je u obrazovanju. Resursi oružanih snaga Bosne i Hercegovine nastavljaju aktivnosti na gašenju požara u našoj zemlji. Gašenje požara na nepristupačnim terenima jedna je od najzahtjevnijih dodijeljenih misija oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Međutim, svojom spremnošću i hrabrošću pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine nesebično žrtvuju sopstvene živote s ciljem pružanja pomoći ugroženom stanovništvu naše zemlje, saopćeno iz Ureda za odnose s javnošću Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, a prenosi FENA. Region. Hrvatski

Sabor danas počinje dvodnevnu vanrednu sjednicu koja je sazvana na zahtjev predsjednika Republike Hrvatske zbog opasnog otpada, nezakonito odloženog i zabrinutosti zbog opasnosti za zdravlje ljudi i štete za okoliš. Širom Srbije vatrogasci se danima bore sa požarima. Tokom gašenja požara poginula je jedna osoba, dok je više osoba povrijeđeno. Također je najavljen novi toplinski val koji će biti praćen i pojačanim vjetrom. Svijet. Rusija je izvela masovni raketni napad na Kijev, u kojem su pogođena skladišta, objavio je gradonačelnik Kijeva. 8 osoba je poginulo, a 33 je ranjeno. Administracija američkog predsjednika je obavijestila da je odobrila više od 206 milijuna dolara za predložene mirovne snage za Gazu. U dvije obavijesti od 30. jula obavijestili su da će osigurati 200 milijuna dolara za opremu, vozila i operativne troškove međunarodnih stabilizacijskih snaga. Američki predsjednik je osnovao odbor za mir kako bi nadgledao njegov plan okončanja izraelskog rata u Gazi i obnove razorene teritorije. Njegov plan predviđa da će se mirovne snage rasporediti kako bi osigurale područja nakon povlačenja izraelskih snaga, te da će obučavati nove palestinske policijske snage i podržavati dostavu pomoći. Prenosi FENA. Američki predsjednik najavio je da se planira sastati sa sjevernokorejskim liderom do kraja ove godine, jer želi obnoviti direktnu diplomatiju nakon višegodišnjeg zastoja u pregovorima o sjevernokorejskom nuklearnom programu. Sport. U Mostaru je u srijedu završen prvi dan balkanskog prvenstva u odbojci, a koje traje do 23. augusta. Na prvenstvu nastupaju reprezentacije mlađe od 20 godina, a takmičenje ujedno predstavlja prvu rundu kvalifikacija za evropsko prvenstvo 2027. godine. Prvog dana odigrane su 4 utakmice, a najviše pozornosti domaće publike privukao je večernji susret Bosne i Hercegovine i Bjelorusije. Bosna i Hercegovina je poražena od Bjelorusije. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, dnevna temperatura zraka od 32 do 38 stepeni Celzijusa. Stabilne vremenske prilike i pretežno sunčano vrijeme povoljno će djelovati na većinu meteoropata. Zbog visokih temperatura važno je unositi dovoljno tečnosti, lagano se odijevati i praviti češće pauze tokom boravka na otvorenom. Ugodan ostatak dana.

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Ljeto u Albaniji, sunce i pješčane plaže Drača. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležaljke u cijeni. Polasci 17. i 24. jula te 7. 21. i 28. augusta. Cijena već od 660 maraka po osobi. Rezervacije 060 3181 818 i 037 472 505. Omega Travel, Bosanska Krupa.

u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
2: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
1: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
2: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
1: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
2: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram, 2 marke 35, mlijeko 1 litar Bingo, 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis, Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 20. do 22. 8. Domaća kruška Santa Maria 1,95, juneća plečka i vrat bez kosti 1 kg 17,95, sladoled sa Montana Sorbetiera 1600 ml.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona uvelo je novu mjeru podrške praktičnoj nastavi učenika, a kroz prvi ciklus programa za 14 korisnika osigurano je ukupno 91.818 konvertibilnih maraka. U Bihaću su potpisani ugovori sa korisnicima sredstava sa konačne rang liste po programu poticaja razvoja male privrede za 2026. godinu u okviru javnog poziva podrška subjektima male privrede za učenike na praktičnoj nastavi. Ugovore je sa korisnicima potpisala ministrica privrede Unsko-sanskog kantona uz prisustvo predsjedavajućeg skupštine Unsko-sanskog kantona i predsjednice privredne komore Unsko-sanskog kantona. Nova mjera uvedena ove godine usmjerena je na jačanje saradnje između obrazovnog sistema i privrede kroz podršku subjektima male privrede kod kojih učenici obavljaju praktičnu nastavu. Predviđena je naknada za učenike od 1. do 4. razreda srednjih škola koji praktičnu nastavu realiziraju kod subjekata male privrede kao i podrška njihovim mentorima. Programom su također osigurana sredstva za nabavku materijala i opreme potrebnih za izvođenje praktične nastave. Iz Ministarstva privrede ističu da je riječ o novoj mjeri u okviru programa poticaja razvoja male privrede na području Unsko-sanskog kantona, a Unsko-sanski kanton je, prema navodima ministarstva, prvi kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je uspostavio ovakav vid podrške. Za realizaciju programa poticaja razvoja male privrede u budžetu Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona za 2026. godinu osigurano je 5 milijuna konvertibilnih maraka, dok je dodatnih 1 milijun planirano za program poticaja razvoja turizma, prenosi FENA. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine razgovarao je danas u sjedištu vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu s vršiocem dužnosti visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Sastanku je prisustvovao i federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica. Sagovornici su istaknuli zajedničko opredjeljenje da se otvorena pitanja u Bosni i Hercegovini trebaju rješavati kroz dijalog. Federalni ministar unutrašnjih poslova sastao se sa delegacijom iz Republike Poljske. U fokusu razgovora bila je direktna povezanost stabilnog sigurnosti

okruženja i ekonomskog napretka, poljska delegacija iskazala je poseban interes za sigurnosne prilike u Bosni i Hercegovini, prepoznajući ih kao odlučujući faktor pri donošenju investicionih odluka i ulaganju kapitala. U tom kontekstu naglašena je uloga nadležnih institucija u stvaranju pouzdanog ambijenta koji štiti imovinu, građane i poslovanje privrednih subjekata. Federalni ministar unutrašnjih poslova je istaknuo da sigurnosni sektor direktno podupire ekonomski razvoj države. Zahvalio je poljskoj delegaciji na posjeti, istaknuvši važnost daljnje institucionalne saradnje i razmjene iskustava radi stvaranja stabilnog okruženja pogodnog za privredna ulaganja, prenosi FENA. Koalicija pod lupom do sada je zabilježila 277 izbornih nepravilnosti u predizbornom periodu. Najveći broj izbornih nepravilnosti odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, 155 slučajeva, preuranjenu izbornu kampanju, 86 slučajeva, nepravilnosti u formiranju biračkih odbora, 17 slučajeva, zloupotrebu djece u političke svrhe, 9 slučajeva, nezakonito plaćeno oglašavanje, 5 slučajeva, kršenje medijskih pravila, 3 slučaja i 2 slučaja ostalih izbornih nepravilnosti. Do sada je koalicija pod lupom uputila 56 inicijativa Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, prenosi FENA. Region. Hrvatska vlada je na sjednici u četvrtak prihvatila rješenje kojim odobrava 20 milijuna eura iz proračunske zalihe za ublažavanje i djelimično uklanjanje posljedica štete od požara na području Omiša. Potpredsjednik vlade i ministar financija rekao je da je Splitsko-dalmatinska županija uputila molbu za dodjelu hitne novčane pomoći. Ministarstvo kulture i medija će provesti procjenu štete na kulturnim dobrima i pripremiti hitne mjere zaštite, kao i obnovu oštećenih ili uništenih kulturnih dobara. Podsjećamo, u požaru koji je izbio u noći sa 13. na 14. august, u cijelosti je izgorjelo čak 106 vozila, 28 kuća, te 7 gospodarskih, 3 ugostiteljska i 6 pomoćnih objekata, izvijestili su, a prenosi FENA. Sjedinjene Američke Države ponovo su pozvale kosovske čelnike da što prije postignu dogovor o uspostavljanju institucija u skladu sa Ustavom i odlukama Ustavnog suda, kako bi se okončala institucionalna kriza na Kosovu koja je nastala nakon izbora 7. juna. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država istaknuo je da kosovski čelnici moraju raditi zajedno kako bi prevladali institucionalni zastoj koji rezultira propuštenim prilikama za Kosovo. Kosovo je veći dio protekle, kao i ove godine, bez funkcionalne vlade. Evropska unija je ranije pozvala političke stranke da što prije pronađu rješenje za institucionalnu krizu, te upozorila da bi politički zastoj i kašnjenja u provedbi reformi mogli ograničiti sposobnost Kosova u korištenju evropskih sredstava, prenosi FENA. Svijet. Prijećenica Evropske komisije i prijećenik Evropskog vijeća izrazili su čvrstu potršku Međunarodnom krivičnom sudu, njegovoj prijećenici i zvaničnicima te institucije, nakon što su Sjedinjene Američke Države uvele nove sankcije predstavnicima suda. Sport. U Mostaru je u srijedu završen prvi dan balkanskog prvenstva u odbojci, a koje traje do 20.

23. augusta na prvenstvu nastupaju reprezentacije mlađe od 20 godina, a takmičenje ujedno predstavlja prvu rundu kvalifikacija za evropsko prvenstvo 2027. godine. Prvog dana odigrane su 4 utakmice, a najviše pozornosti domaće publike privukao je večernji susret Bosne i Hercegovine i Bjelorusije. Bosna i Hercegovina je poražena od Bjelorusije. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine pripremilo je prijedlog odluke kojim bi se 4 milijuna konvertibilnih maraka usmjerila na rekonstrukciju, adaptaciju i unapređenje stadionske infrastrukture za potrebe organizacije međunarodnih fudbalskih utakmica u Bosni i Hercegovini. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U pitak 21. augusta sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, a dnevna od 32 do 38 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti nepovoljne. Osjetljiviji meteoropati mogu osjećati umor, manjak energije, koncentracije i iscrpljenost. Lijep pozdrav!

Ostavljen sam već drugo ljetoće, otkad mi na prag ne dolaziš.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Federalni ministar unutrašnjih poslova sastao se sa delegacijom iz Republike Poljske. U fokusu razgovora bila je direktna povezanost stabilnog sigurnosnog okruženja i ekonomskog napretka. Poljska delegacija iskazala je poseban interes za sigurnosne prilike u Bosni i Hercegovini, prepoznajući ih kao odlučujući faktor pri donošenju investicionih odluka i ulaganju kapitala. U tom kontekstu naglašena je uloga nadležnih institucija u stvaranju pouzdanog ambijenta koji štiti imovinu, građane i poslovanje privrednih subjekata. Federalni ministar unutrašnjih poslova je istaknuo da sigurnosni sektor direktno podupire ekonomski razvoj države. Zahvalio je poljskoj delegaciji na posjeti, istaknuvši važnost daljnje institucionalne saradnje i razmjene iskustava radi stvaranja stabilnog okruženja pogodnog za privredna ulaganja, prenosi FENA. Koalicija pod lupom do sada je zabilježila 277 izbornih nepravilnosti u predizbornom periodu. Najveći broj izbornih nepravilnosti odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, 155 slučajeva, preuranjenu izbornu kampanju, 86 slučajeva, nepravilnosti u formiranju biračkih odbora, 17 slučajeva, zloupotrebu djece u političke svrhe, 9 slučajeva, nezakonito plaćeno oglašavanje, 5 slučajeva, kršenje medijskih pravila, 3 slučaja i 2 slučaja ostalih izbornih nepravilnosti.

nepravilnosti. Do sada je koalicija pod lupom uputila 56 inicijativa Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, prenosi FENA. Region. Hrvatska vlada je na sjednici u četvrtak prihvatila rješenje kojim odobrava 20 milijuna eura iz proračunske zalihe za ublažavanje i djelimično uklanjanje posljedica štete od požara na području Omiša. Potpredsjednik vlade i ministar financija rekao je da je Splitsko-dalmatinska županija uputila molbu za dodjelu hitne novčane pomoći. Ministarstvo kulture i medija će provesti procjenu štete na kulturnim dobrima i pripremiti hitne mjere zaštite, kao i obnovu oštećenih ili uništenih kulturnih dobara. Podsjećamo, u požaru koji je izbio u noći sa 13. na 14. august, u cijelosti je izgorjelo čak 106 vozila, 28 kuća, te 7 gospodarskih, 3 ugostiteljska i 6 pomoćnih objekata, izvijestili su, a prenosi FENA. Sjedinjene Američke Države ponovo su pozvale kosovske čelnike da što prije postignu dogovor o uspostavljanju institucija u skladu sa Ustavom i odlukama Ustavnog suda, kako bi se okončala institucionalna kriza na Kosovu koja je nastala nakon izbora 7. juna. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država istaknuo je da kosovski čelnici moraju raditi zajedno kako bi prevladali institucionalni zastoj koji rezultira propuštenim prilikama za Kosovo. Kosovo je veći dio protekle, kao i ove godine, bez funkcionalne vlade. Evropska unija je ranije pozvala političke stranke da što prije pronađu rješenje za institucionalnu krizu, te upozorila da bi politički zastoj i kašnjenja u provedbi reformi mogli ograničiti sposobnost Kosova u korištenju evropskih sredstava, prenosi FENA. Svijet. Predsjednica Evropske komisije i predsjednik Evropskog vijeća izrazili su čvrstu podršku Međunarodnom krivičnom sudu, njegovoj predsjednici i zvaničnicima te institucije, nakon što su Sjedinjene Američke Države uvele nove sankcije predstavnicima suda. Sport. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine pripremilo je prijedlog odluke kojim bi se 4 milijuna konvertibilnih maraka usmjerila na rekonstrukciju, adaptaciju i unapređenje stadionske infrastrukture za potrebe organizacije međunarodnih fudbalskih utakmica u Bosni i Hercegovini. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

Sarajevo izuzetno svečano proslavlja praznik godišnjice Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije otvaranjem najmodernijeg centra za umjetničke i sportske priredbe Skenderije i premijerom filma Bitka na Neretvi u prisustvu mnogobrojnih gostiju.